0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Non-stop and back to back.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
3: This is your favorite radio station.
2: Radio Energy cu Gir, flux continuu de hituri.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro. Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens. Aici, Radio Guerilla.
3: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
4: Mai mult mungiu, sincer.
5: Stare de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky!
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78!

0: Two Feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Mo!
1: Publicitate.
2: De 15 ani, grătar delicios.
1: Publicitate.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Ursus Remix prezintă la Summerwell Festival cel mai fresh și răgoros mix muzical. Trei trupe nesemnații cântă în weekendul 7-9 august la cornerul Ursus de la Summerwell. Descoperă-le în festival. Iar până atunci recomandă-ne și nouă o trupă mai nesemnată, mai puțin cunoscută, ți-ar plăcea poate să o asculți live la următorul festival și un abonament la Summerwell poate fi al tău în fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Ursus Remix. Prea mult pentru unii, perfect pentru tine. Pentru cei peste 18 ani.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: instituie stare de briză.
1: Mama, vom merge și noi vara asta la Amsterdam.
2: Aș merge, dar să fie...
0: Aici, Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Kaufland prezintă codul
0: publicitate.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Încercăm să căutăm niște umbră astăzi în Herăstrău, pentru că este o zi absolut toridă. Aoleu, ne întâlnim cu domnul Vlad Voiculescu! Domnule Voiculescu, ce faceți, domne, aici singur în parc printre boschi? Că m-am și speriat!
1: Trebuie să recunosc, m-am înșelat!

0: Publicitate.
1: De 15 ani.
0: Publicitate.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat, iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Radio Gerilla.
1: Pubblicitate.
2: C-Factor un coagulant al riunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a angelilor. Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Bună dimineața, este ora 8. Legea integrității a picat ieri în Senat și procesul prin care primarul sectorului 3 a fost trimis în judecată va fi reluat de la zero. Legea integrității a picat ieri în plenul Senatului pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi favorabile. Senatorii PSD și UDMR au votat în favoarea proiectului măcelărit în comisii de PSD și AUR, transmite G4 Media. Vom redepune legea pentru ca România să nu piardă cei peste 700 de milioane de euro pentru această reformă, a anunțat senatoarea USR Simona Spătaru. Procesul prin care a fost trimis în judecată Robert Negoiță, primarul sectorului 3 și în care prejudiciul estimat de procurori este de peste 100 de milioane de euro, va fi reluat de la zero la 4 ani de la începerea cercetării judecătorești. Motivul este că președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a schimbat completul de judecată, iar potrivit unei decizii a Curții Constituționale, în asemenea cazuri, procesul se reia de la capăt pentru ca noul complet să administreze integral probatoriul. Robert Negoiță este acuzat alături de alți funcționari și un inspector al Curții de Conturi, care ar fi prejudiciat cu 578 de milioane de lei primăria sectorului 3. El ar fi încheiat și ar fi prelungit ilegal de 54 de ori contracte de salubrizare cu firma Rosal S.A., ce a aparținut fostului om de afaceri Silviu Prigoană. Cele trei drone rusești doborute în România și racheta care a făcut un crater în Polonia au adus o decizie comunicată public de NATO, scrie hotnews.ro. Forțele aeriene italiene, spaniole și turce vor desfășura avioanele de vânătoare pentru a contribui la protejarea și întărirea spațiului aerian al NATO de-a lungul flancului estic, a anunțat Alianța. În urma acestei decizii, în România vor fi desfășurate noi capacități militare. Astfel, Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Kogălnicianu 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere NH-90 alocate misiunilor de combatere a dronelor. De asemenea, vor veni aici și 200 de soldați din cadrul forțelor aeriene spaniole. Totodată, avioanele de luptă F-16 ale armatei române, dislocate în Lituania, vor reveni în țară. Noul regulament de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru capitală, care prevede și sancțiuni în cazul în care nu este respectat, a fost adoptat de consilierii municipali. Noul regulament, propus de primarul capitalei Ciprian Ciucu, a fost votat miercuri în unanimitate, a informat municipalitatea într-o postare pe Facebook. Printre noile obligații se numără cel puțin două tratamente pe an pentru căpușe făcute de compania Ecoigienizare în parcuri și la locuri de joacă. Toate intervențiile se vor desfășura în baza unui program unitar de acțiune, ce va fi întocmit și aprobat până la 1 decembrie pentru anul ce urmează. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice în programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat ieri după depunerea a peste 6700 de dosare, a anunțat Ministerul Mediului pe pagina de Facebook. În total, în cadrul celor trei componente ale 13600 de dosare. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață.
1: Gherila Institutului. Stare de griză.
2: Maria, mergem în concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam. Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
1: Iarbă.
3: Radio Guerilla.
2: O să vă pară bine.
4: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

0: Scoate ți-l pe Nic.
1: Bună dimineața.
2: Morning. Bună dimineața.
1: Te simt.
2: Mă aud de undeva de departe.
1: Simt de undeva de departe, ca să zic așa. Am impresia că suntem în asentiment, Nic.
2: Cu?
1: Ne-am trezit un pic mai greu în asentiment astăzi. Nu?
2: Nu, domnule, am urmat sfaturile premierului. Am oprit toate instalațiile electrice din casă la ora 20.
1: Și de la vecini.
2: Scos frigiderul, mi-a dat prin cap, dar cu unul nu m-aș pune, deoarece e înstelat.
1: Hopa.
2: Așa. Și atunci am vrut să mă duc pe hol. Băi, intrați în vorba premierului, că altfel ne ia naiba. A secat Dunărea.
1: Deci, cu alte cuvinte, te-ai odihnit, înțeleg. Vrei deci, să ne exprimi că te-ai odihnit?
2: M-am trezit din timp. Dar mă nici mai greu vinerea. Am plecat mai târziu,
1: Nu
2: știu ce.
1: Deci, Nic, suntem în același asentiment, sau cum s-ar zice pe scurt, suntem în asentiment.
2: Eu vă spun, Matei, weekend plăcut începând de luni de la prânz.
1: Adică de luni, de săptămâna asta, de luni.
2: E salutul meu de la revedere, weekend plăcut.
1: Am uitat. Iertați-mă că, vedeți, iar ne luăm, aveți impresia că vorbim prostii, dar noi de fapt ne luăm și uităm că suntem în stare de briză. Uit că Nic e în concediu aici de față, Nic este efectiv în concediu, știu că pare foarte greu de crezut, dar chiar este în concediu. Știu.
2: E vacanța pentru premianți, concediile pentru fruntași în producție. Ne fi niciuna, nici alta. Iată-mă să aici.
1: Eu mă bucur foarte mult de această situație. Mi-e somn.
2: Sper, Matei.
1: Eu nu știu ce am, dar astăzi cred
2: dar
1: că...
2: n-ai o bucurie? N-ai un vapor cu pânze de condus weekendul ăsta? Nu te bucuri de...
1: Încă nu. O să mă bucur de niște odihnă bine meritată, dar cred că am început să las garda jos încă de aseară, pentru că simt că e weekend, da? E vineri, apropo. 8:09:31 iulie. Ultima zi din această lună. Și vineri și weekend și am lăsat efectiv garda jos, nu mă mai interesează. Și corpul și-a dat seama că eu-l țin așa, nu. Pac. Nu știe pe ce lume e. Până aseară, când cred că a început să-și dea seama că e weekend. Și am picat fizic. Dar iată-mă. În orice caz, o să ne revenim noi.
0: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
1: O să zic că e o liniște și pace pe WhatsApp aici la 0758948948 înspăimântătoare.
2: Și în oraș, orașul gol. Cel puțin pe axa pe care o parcurg eu venind la
1: observat
2: radio.
1: Niște chestii. Ei, atunci, vorba fie între noi, Nic, avem astăzi, bineînțeles, clasicele informații, foarte serioase de altfel, și tratate pe măsură. Vorbesc sincer. Probabil serios, că nu-mi dau seama. Pe lângă care avem playlist-ul Radio Guerilla, avem muzica nouă de la final de săptămână, apar tot felul de piese, inclusiv niște punk, bine, pe lângă Ariana Grande și tot felul de nebunii.
2: Îmi place asta.
1: Ariana Grande, nu punk, presupun.
2: Ariana Grande.
1: Da, normal.
2: Punk-ul și-a fumat.
1: Și mie, da, să ascult, îmi place punk.
2: Da.
1: Așa. Și avem cele două concursuri, asta înseamnă 4 invitații pentru Summerwell, vorba fie între noi.
2: Noi tu tot spui Summerwell și îmi cer scuze, dar cine vine la Summerwell?
1: Cine vine
2: n-ai
1: la Summerwell?
2: N-ai precizat nicio secundă.
1: Multă lume. Avem,
2: buni, mari.
1: Avem un playlist. Nick Cave and the Bad Seeds este cel mai mare nume de departe.
2: Nick Cave and the Bad Seeds vine la Summerwell.
1: Și Dwayne, dintre cei pentru care eu aș merge. Dar mai multă lume, vine foarte multă lume. Inclusiv un proiect românesc. Vorbim despre toate chestiile astea pe parcursul următoarelor 3 ore aici la Gherila de dimineață și ziceam de muzică frumoasă. Aoleu, că m-am și speriat! The Clash cu Bank Robber. La 8:12 ca hoții, că mai devreme, cât era încă noapte, n-am reușit, eu v-am zis.

0: Publicitate.
1: Radio
0: Publicitate.
1: Radio Guerilla prezintă
0: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla de pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,9 Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
7: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Dreptate.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
2: Bună ziua!
1: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă cum puteți să fiți și pește și iepure.
2: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.

0: Deci, scularea, doamnelor și domnilor, 8 și 25 de minute aproape, Hatate Brass Band din filmul Chef, asta e de pe coloana sonoră a filmului Chef, dacă mai țineți minte, cu venul ăla, mâncare, recomandăm, dar cred că l-a văzut toată lumea, adică ar fi ciudat. Sexual Healing, fără nicio legătură cu unul dintre subiectele zilei, scandal în sănătate, nu-i așa? Replici dure între Diana Buzoianu și Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, după ce Rogobete a ironizat o colegă de a Dianei Buzoianu, i-a zis epilatoare șefă de la Bihor. Capul meu, n-ai cum să... După care și-a cerut scuze.
1: Da.
0: Nu vă supăra, nu o luați personal, e cum primim noi niște mesaje pe WhatsApp 0758948948 din când în când. Nu o luați personal, dar sunteți praf, da, cu ou și cu oțet și toate alea, epilatoare, șefă, mai e cum mai e, dar de la... În fine. Bună dimineața!
1: Contabilul Vlad Voiculescu i-a sărit acestei doamne, care e și amic de altfel în ajutor, și a declarat că doamna Ioana Mihăilă este femeie.
0: Să se ferească de Vlad Voiculescu în situația asta, am auzit, dar zic că e doar un sfat.
1: Doamna este femeie, face toți banii. Bravo, Vlăduț!
0: Ai de capul meu, Nic, nu poți să zici asta pe post.
1: Na.
0: Doamna este femeie, face toți banii.
1: Femeia,
0: adică...
1: este o doamnă, dacă vrei. Na.
0: Na. Femeia este o doamnă.
2: Kafka, frate!
1: Dar nu știu dacă știi sau nu, eu când prind astfel de goleneli la nivelul de sus al societății noastre, îmi frec palmele de bucurie și, cum se spune acum, îmi iau popcorn și aștept continuarea.
0: Da, bineînțeles, dar este spectacolul pentru care plătim atâtea taxe.
1: Da.
0: Ați zice, degeaba, nu. Le plătim pentru asemenea spectacol, nu le plătim pentru infrastructură sau investiții în sănătate sau educație sau așa, le plătim pentru spectacolul ăsta, adică sper că după atâția ani, clar, pentru toată lumea.
1: Sunt un mare fan al invectivelor așa la nivel că... înalt. Aștept răspunsul, doamne.
0: Scuzați-ne pe noi dacă ne bucurăm de spectacolul pentru care am plătit.
1: Epilatoare șefă, nu?
0: Epilatoare șefă. E bună replica asta, bine, trebuie să recunosc.
1: Dânsă i se spunea de multă vreme, doctorița de tăiat unghii. Nu știu dacă e așa sau nu, eu știu că e mare antreprenoare și că provine din rândurile USR-ilor, ceea ce a priori o constituie drept valoare națională. Dar aștept răspunsul ei. M-ai făcut depilatoare? Stai că zic eu vreo două rogobete.
0: Cum ar fi? Cu mare interes.
1: Cum ar putea să-i răspundă doamna Mihăilă domnului rogobete?
0: Am crezut că o să zici.
1: Așteptăm ofertele dumneavoastră la WhatsApp. Numărul afișat pe ecran.
0: N-aș fi intrat neapărat în zona asta. Adică mie că o să primim mesaje pe care nu le putem citi pe post. Plus că e urât. Lasă-i pe ei să se certe între ei și noi urmărim cu popcorn.
1: Nu,
0: știi,
1: nu, e splendid. Imaginarul colectiv depășește.
0: Între timp, voiam să vă anunțăm la ora asta, așa cum v-am obișnuit, cu vremea, că ne așteaptă un sfârșit de săptămână. Citesc de pe climatologie.ro, e foarte șturlbatică exprimarea asta, ne așteaptă un sfârșit de săptămână care îi va bucura pe pasionații de căldură. Există pasionați de căldură printre ascultătorii Radio Guerilla pe WhatsApp. Vremea urmează un proces de încălzire care va continua și pe parcursul săptămânii viitoare, având un aspect destul de apropiat de ceea ce ne-a adus în ultimii ani. După un iulie 2026... ce va încheia rece, episod de vreme caldă e oportunitate pentru activitățile specifice sezonului estival în țara noastră. Deci va continua să fie răcoare pe litoral, ceea ce mi se pare numai bine. Adică un pic mai răcoare decât în rest, nu fierbe pe litoral complet. Valorile de temperatură vor fi ridicate, dar nu extreme, ținând cont de ceea ce am văzut în ultimele veri, iar săptămâna viitoare va aduce probabil o nouă tentativă de a avansa către temperatura maximă. Da, săptămâna viitoare o să fie mai... Acum nu vreau să... recurgem la panică sau ceva, dar o să fie grav, rău de tot, o să fie foarte... Ce?
1: Un pic mai cald.
0: O să fie cald. O să fie destul de cald. O să fie temperaturi care se vor resimți clar peste 40 de grade Celsius.
1: Deci un pic mai cald decât astăzi.
0: Grav, rău de tot. Nasol. Acestea fiind zise, eu vă rog să vă liniștiți, e weekend.
3: Guerilla de dimineață.
0: Și avem asemenea playlist ca să puncteze informațiile, bineînțeles. Cu Billy Idol, cu tot Hot in the City.
1: Ce buton ai apăsat la aparatul de cafea pentru că mi-a dat apă chioară?
0: Nu e așa?
1: Da.
0: Pentru că el ține minte ce a făcut înainte și după aia nu mai...
4: Yes.
0: Îți explic eu. Chiar am apăsat ce ar fi trebuit, dar el nu face...
1: Nu ține minte?
0: Nu, e... Nu. Nu. Nu e nimic complicat de ce. Nu, trebuie să mai faci una.
1: Da.
0: Vrei să te ajut?
1: A, nu.
0: Ok. Deci, mă gândeam,
1: o rog pe Andreea.
0: Aș fi zis la fel.

0: Nu vă speriați, doamnelor și domnilor. Trecem la lucruri serioase, bineînțeles, că n-avem timp de pierdut, e weekend și trebuie să ne ocupăm de genul ăsta de informații, ca după aia să putem să ne distrăm și cu playlist-ul Radio Guerilla și toate așa. Deci, măi animalelor, că urmează o serie de știri și toate de genul. Zi-mă! Așa. De ce? Se aude ce se aude aici. Discutăm puțin despre protestul oierilor de ieri. S-a întâmplat, nu știu dacă ai auzit, Nick.
1: Nu numai că am auzit, dar am și fost să văd cu ochii mei despre ce vorbesc.
0: Vorbesc serios?
1: Da.
0: Asta e chiar interesant.
1: Nu ratezi niciun fel de demonstrație.
0: Mai întâi să vă zic eu așa, cum s-ar spune, după care, de la fața locului de ieri, Nick. Inițial la sediul ANSVSA a început protestul oierilor, după care a continuat în Piața Victoriei, după ce a ieșit destul de nasol, înțeleg, acolo în fața la ANSVSA. Sper că nu erai acolo, nici nu te-au prins
1: acolo,
0: cu gaze lacrimogene. Au dat cu gaze lacrimogene pe ei. Efectiv, reprezentanții crescătorilor de ovine au ajuns la guvern, unde au fost primiți de vicepremierul interimar Tanțoș Barna, chiar cu lacrimi în ochi. Îți dai seama că erau după căruia i-au cerut deblocarea exporturilor, despăgubiri pentru pierderile suferite și demiterea președintelui ANSVSA. Ok? Ideea e că, sau una dintre ideile de la care au pornit, că acum o să ajungă, cer schimbarea conducerii ANSVSA și despăgubiri.

0: cu autoritățile române pentru a împiedica pe mocanii din România să își mai vândă ciobanii, da, să-și mai vândă oile, pentru că din asta trăiesc. Da. Din exporturi spre nordul Africii sau Orientul...
1: Că nu-i de glumă, e cu oi, cu așa, e un pic haios, într-adevăr, dar nu-i de glumă. Și oricum sper că își dă toată lumea seama cum se cheamă după ce nu a mers prea bine protestul la ANSVSA și s-a mutat la guvern, nu? Adică e clar, pentru toată lumea este literalmente planul B.
0: Păi, ca strateg în dărâmarea guvernelor, nici n-aveau ce căuta acolo. N-au avut masă critică, trebuiau să vină cu toții și nu la guvern, ci direct la poarta cotrocenilor. Dar n-au avut masă critică. Eu visez de multă vreme o manifestație a mocanilor însoțiți de mioare.
1: Îmi place cum le zici, mocani.
0: Păi da, așa îi cheamă, asta sunt mocani. Tot aud fermieri,
1: oieri, ciobani.
0: Oieri, prin televiziuni sunt tot felul elegant de cuconițe sub 30 de ani care lansează chemări la întrecere.
1: În fine, și-s mai multe lucruri de comentat aici, începând cu partea asta aiurea cu gazele lacrimogene. Adică oamenii au venit acolo cu joacele pe ei la 40 de grade, apropo, și ăștia cred că rezolvă cu gaze lacrimogene. În fine, oricum erau supărați. Adică e ca și cum i-ai uda când plouă. Mai dai și cu gaze lacrimogene. Au venit să protesteze că erau supărați. Plâng. Dacă dai și cu gaze lacrimogene, ce mai rezolvi? Au făcut-o, cum s-ar spune, au făcut-o de oaie. Asta e simplu. E simplu de ajuns la glume de astea. Așa. Putem să începem pe partea cealaltă, că practic pentru asemenea proteste e nevoie de oaie. Au pus piciorul în prag, oaiele pe masă. Da, mai bine trecem.
0: Te rog.
2: Gherila de dimineață.
1: Șeful ANSVSA a zis, cred că n-am niciun motiv să-mi dau demisia. După care, guvernul promite o decizie rapidă privind conducerea ANSVSA. Și cam asta.

0: Vai, vai, vai. Și când credeam că noi suntem vagabonți. Nu mai puneți brebehăituri pe post, că mi-aduc aminte de umilința de aseară a FCSB-ului.
1: Mă așteptam să mă muște cineva. Da. Nu, n-am
0: lupul. Lupul la oi.
1: Da, m-au distrus. Mă așteptam să mă piște cineva, pentru că, na, țin cu ai noștri. Dar n-am văzut meciul.
0: Nici eu l-am
1: auzit. Și am aflat de ce de la taximetrist. Da. A fost difuzat de un alt canal pe care nu l-am. Însă ce am văzut în studio, actul de o mitocănie incredibilă, bineînțeles prefabricat, al unui care Decefalus Rădurescu.
0: Tu vorbești serios că așa îl cheamă?
1: Nu, așa îi spun eu.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: I-am și strigat toată când intra la Digi niște vorbe de duh. Nu are ce căuta pe acolo. Dar se dă participant. În fine, rapidist feroce. Și cum a râs el de noi, l-am prins în flagrant delict. A venit la el în buzunar și a pus în buzunar două baloane. A fost prefabricată toată chestia.
0: Ca să pară că, da. Adică
1: vreau să vă spun eu ce e FCSB-ul. Și a scos un balon, l-a umflat în direct. Și apoi, dar nu înțeleg de ce n-a avut inspirația de a-l sparge cu un ac, pur și simplu.
0: Așa.
1: Și a fusit întâi un balon roșu și apoi unul albastru. E rapidist de la de galerie, dar mi s-a părut o mitocănie feroce toată schema, mai ales că noi steliștii eram cu inima pe undeva îndurărată. Asta e, mergem mai departe. Matei, e fotbal.
0: Da,
1: e mare scofoală.
0: Până la urmă, scandalurile din fotbal fac parte din reglajul sentimental al societății.
1: Da.
0: Că de-aia este scandal, inclusiv uneori bătaie, dar într-un cadru social controlat. Da. Nu e tot timpul controlat, bine, dar e social controlat. Bine. Și așa se reglează niște energii, oamenii învață cum să, care sunt anumite limite în societate, iar vorbesc serios. Iar nu mai înțelege nimeni nimic. Numai când zic prostii, înțelege lumea ceva, nu știu de ce.
1: Domnul Becali să vorbească, stăpânul, cum îi spunem noi, stăpânul să vorbească în Parlament despre nevoile mocanilor din țara noastră.
0: Apropo de acest subiect, acum dacă tot l-am atins, până aici, zice...

0: Florin Prunea i-a cerut să plece de urgență de la FCSB, du-te nene învârtindu-te, înțeleg, unui Ștefan Târnovanu, 26
1: portarul
0: de ani.
1: Portarul nostru care a cam gafat în ultima perioadă. Dar portarii mai
2: publicitate.
1: Au și
2: de... Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La Franco Smart Discounter, ai până la 20% extra discount cu aplicația Franco la toate mașinile de tocat cu accesoriul de roșii. În plus, prin programul Rabla pentru electrocasnice mici, primești un voucher de 25 de lei la schimb cu un aparat vechi, chiar și nefuncțional. Franco, specialiști în discounturi.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: E mag.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pepene verde la doar 1,45 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

Bine, vorba fie între noi, înțeleg că e un pic mai complicată ideea asta cu prunea și târnoveanu. Ne atrage atenția un ascultător că, de fapt, i-ar fi luat apărarea într-un fel. Dar bine, cu o exprimare un pic ciudată pentru a lua apărarea. I-a zis să plece în ideea în care nu-l vor mai lăsa să joace cei din conducerea FCSB-ului, motiv pentru care am deschis din nou știrea pe care nu mai apăsam, închis-o ca să citesc în detaliu. Târnoveanu, păi ce face Târnoveanu la primul gol? N-avea cum să iasă așa. La ultimul gol i-a dat pe colțul lui, hai că nu știu cum. Târnoveanu, de la aproape la echipa națională, ce faci ca să distrugător din punctul meu de vedere, exact ce au făcut cei de acolo cu el, din punctul meu de vedere, nu mai are cum să joace vreodată la FCSB, îți spun sincer, să-i dea Dumnezeu în sănătate să-și caute echipă. În locul lui mi-aș căuta echipă. Du-te, nene, învârtindu-te, asta sună ciudat. Du-te, nene, învârtindu-te, că cei acolo e haos general și poate se sparg în capul lui așa cum îmi lasă mie impresia, a declarat Brunea. Acum e clar pentru toată lumea. Nu, asta era ideea. Ideea era să ascultăm încă o dată sceneta cu Brunea, dar în orice caz, dacă vreți voi. Mic! Mic! Ajutor! Mic!

0: Scoate ți-l pe Nic.
1: Aia zic. Tot vulgară mi se pare. Dar să mergem. Nu, Matei, dimineața nu sunt cafe nici. Pot bea și apă caldă, ceai, de plante, negru, apă rece.
2: Așa.
1: Dar necesarul de nicotină nu pot sări peste asta. Și acum apare să... Am fi pus sângele în mișcare.
2: Mă bucur. Mă bucur, măcar atât. Apropo de animale, ziceam încă de mai devreme. Nu pot să port discuția despre animale fără toată lumea de față. Adică,
1: da.
2: Nu știu dacă ați auzit, dar avem chiar o veste bună în ceea ce privește fauna României. Elani în pădurile României, după mai bine de două secole de absență, au început chiar deja să se acomodeze din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător. Un mascul și trei femele de elan au fost duse în Parcul Natural Vânători Neamț, mai exact, vreți, într-un proiect de revenire a elanului în fauna României, cum s-ar spune, ca să zic așa. Două secunde, imediat.
3: Kafka, frate!
1: Dar după mai bine... faună avem nevoie de elan la nivelul nației,
2: păi,
1: pentru că Bolojan a subminat orizontul de așteptare și subconștientul colectiv e dărâmat.
2: Fix aici voiam să ajungem, da. Bineînțeles. Nu știu dacă observă toată lumea, dar în sălbăticie se găsește tot ce are nevoie omul să înfrunte stresul zilnic. Ceea ce, bine, chiar e adevărat, exact. Dar mă refer la râs. Da?
1: Râsul e, da.
2: La elan, așa, iată, a revenit elanul în România. Numai pentru jocul de cuvinte a unui asemenea titlu de știre merită să aduci efectiv animalul ăla, să te chinui cu el, în fine, cât o rezista. Dar a revenit elanul, ca să poți să spui pe bune că a revenit elanul în România și avem atât de mare nevoie. Somn, de asemenea. Toată lumea are nevoie de somn. Eu am nevoie maxim de somn la ora asta. Și există somn în sălbăticie, în natură, în România. Chiar și lei, dacă stai să te gândești că ai nevoie.
4: Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
5: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
4: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
5: Păi, sunt Leu de Mare.

0: Și nu în ultimul rând, dar ultima informație de genul ăsta, apropo de animale românești, fiți atenți aici că asta chiar e ceva special, un mamut preistoric bre, a ieșit la iveală la Ruse, practic la Giurgiu, în Albia Dunării, după ce fluviu a secat atât de mult, știți că se tot vorbește de ceva vreme, erau cât pe ce se închide și al doilea reactor, până la urmă n-a mai fost închis, dar centralei nucleare, în fine, e secetă din vestul Europei, că problema nu e la noi, e la ei, și tot ce ar trebui să se adune în Dunăre la noi, nu se mai adună. Deci, a secat Dunărea. A fost găsit de un țăran bulgar, scrie Antena 3 CNN, un pic am... Nu sunt eu în stare să comentez aici. Un mamut preistoric. Oasele...
1: Au găsit deocamdată niște oase.
0: Da. Păi, oasele.
1: Aș crede că e mamut.
0: Scăderea
1: este
0: Dunării.
1: Unul din uriașii care străjeau...
0: Sau așa, da.
1: În Carpați, din iară.
0: Ca în Odiseea. Că de fapt...
1: De tipul ăsta.
0: Cum îi se zice lui ea? Ciclopul. Ciclopul, de fapt, ciclop. Legenda ciclopului ar fi apărut, vezi, Doamne, în urma găsirii unor oase de-astea de ceva elefanți pitici, care au o mare gaură unde le e trompa și părea că acolo ar fi fost ochiul. Și cu doi colți așa. Scăderea Dunării până la nivelul minim istoric a scos la iveală în nordul Bulgariei. Nu înțeleg de ce zic așa și nu sudul României, dar rămășițele unui animal despre care specialiștii cred că ar fi un mamut preistoric. Descoperirea a fost făcută tot miercuri de un locuitor din satul Riahovo, care a observat oasele în Albia fluviului. A, de-aia zice, pentru că cine a găsit, practic în România, a fost un bulgar, deci se trece la ei. Localnicii au anunțat imediat specialiști de la Muzeul Regional de Istorie al orașului Ruse. Au fost pe fază. Un mamut din epoca de gheață, că nu?
1: Atunci să spunem că e un mamut important pentru savanții să descopere dacă mamutul venea spre noi sau trecea spre ei. Și sunt tentat să cred că e un mamut care venea. Sau care trecea.
0: Tot ce-i posibil.
1: Despre mamut se știu foarte puține lucruri. Despre mentalitățile și... nu mai zic.
0: Despre bulgari? Nu.
1: Nu despre bulgari.
0: N-o să vă vină să credeți, dar avem și o înregistrare. E o discuție între bulgari și români din epoca de viață. Gheață. De pe vremea maimuților. Din epoca de viață. Doar că... A zis Nick niște chestii mai devreme și nu mai am loc. Trebuie să dăm publicitatea, după care revenim cu înregistrarea din epoca de gheață.
2: Publicitate. Publicitate.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și online.
7: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
10: Ai observat? Stai puțin, se pliază!
9: Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin Joi Înșine,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Manila.
1: Publicitate.
2: Come here. We're very, very stupid.
3: Ia din apucat de gheață.
4: Radio Guerilla.
5: Din desenul animat îmi place...
6: Hai, mă, Nic, mă.
5: Piratul. Chioru.
6: Care?
5: Spadasinu. Unul din personaje.
6: Veverița aia?
5: E veveriță?
6: Nu știu, că toată lumea zice
5: care
6: că e veveriță.
5: Care e foarte agitat și tot timpul pus pe harță.
6: Ăla cu Aluna, nu?
5: Cred că da. El am și dat
6: nu dau seama că e piratul, că toate...
5: Păi are un...
6: Nici nu mai există, adică...
5: Are o protecție piraterească pe ochi. Și a pierdut un ochi într-o luptă, cumva.
6: Ah, nu, ba, chiar era în clipul ăsta de mai devreme. Dar eu nu m-am uitat, că nu m-am ascultat, mă interesează că suntem la radio. Da, era ceva animal, era, ai dreptate, avea un...
5: Da, ăla e personajul meu, pe ochi. Dar nu știi filmul de semne animate, e formidabil.
6: Nu, îți mulțumesc pentru recomandare, Nic. Că tocmai am dat înregistrarea din Ice Age.
7: Ora 9, procesul primarului din sectorul 3, Robert Negoiță, va fi reluat de la zero și Trump spune că s-a ajuns la un acord pentru dezarmarea Hamas. A fost finalizată reconstrucția și migrarea aplicației de cadastru și carte funciară Etera în cloudul guvernamental, a anunțat executivul. Acum urmează un proces riguros de testare înainte de repunerea în funcțiune pentru utilizatori. Se urmărește identificarea vulnerabilităților sau neconformităților care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. Guvernul mai transmite că incidentul de securitate cibernetică de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este tratat ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică, iar în paralel cu măsurile de remediere a fost dispusă intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidarea securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor. Procesul prin care a fost trimis în judecată Robert Negoiță, primarul sectorului 3 și în care prejudiciul estimat de procurori este de peste 100 de milioane de euro, va fi reluat de la zero la 4 ani de la începerea cercetării judecătorești. Motivul este că președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a schimbat contul Curții Constituționale. În asemenea cazuri, procesul se reia de la capăt pentru ca noul complet să administreze integral probatoriul. Robert Negoiță este acuzat alături de alți funcționari și un inspector al Curții de Conturi, care ar fi prejudiciat cu 578 de milioane de lei primăria sectorului 3. El ar fi încheiat și ar fi prelungit ilegal de 54 de ori contracte de salubrizare cu firma Rosal S.A., ce a aparținut fostului om de afaceri Silviu Prigoană. Cele trei drone rusești doborâte în România și racheta care a făcut un crater în Polonia au adus o decizie comunicată public de NATO, scrie hotnews.ro. Forțele aeriene italiene, spaniole și turce vor desfășura avioanele de vânătoare pentru a contribui la protejarea și întărirea spațiului aerian al NATO de-a lungul flancului estic, a anunțat Alianța. În urma acestei decizii, în România vor fi desfășurate noi capacități militare. Astfel, Spania va desfășura la baza aeriană Mihail Cocălnicianu 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere NH-90 alocate misiunii de combatere a dronelor. De asemenea, vor veni aici și 200 de soldați din cadrul forțelor aeriene spaniole. Totodată, avioanele de luptă F-16 al armatei române, dislocate în Lituania, vor reveni în țară. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice în programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat ieri, după depunerea a peste 6700 de dosare, a anunțat Ministerul Mediului pe pagina de Facebook. În total, în cadrul celor trei componente ale programului, au fost depuse până acum peste 18600 de dosare. Donald Trump a declarat că negocierile desfășurate ieri la Cairo între mediatorii internaționali și liderii Hamas au dus la un acord privind dezarmarea etapizată a grupării în fâșia Gaza. Un oficial Hamas a descris însă documentul drept un proiect de acord, iar oficiali americani au spus că Israelul este sceptic că organizația palestiniană își va preda armele, relatează Reuters. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
8: Capcan!
4: Radio Guerilla.
8: Uite acolo.

0: Uite, Nica, mă întrebai mai devreme de Summerwell. Cine vine la Summerwell? Pe lângă Nick Cave and the Bad Seeds, așa o ghidă despre care știe toată lumea, tipul ăsta, care nu e nici prins, nu e nici, cum îl cheam pe ala care seamănă, cât de cât, la mai mic așa, are fisa de simpatică. Aoleo, ce lapsus am. Lenny Kravitz. Îl cheamă Dwayne. E un fel de combinație între cei doi.
1: Funky, așa.
0: Și de aceeași înălțime, așa, și da, exact, adică se aude. O să fie la Summerwell. Semnal pentru voi că puteți să sunați acum la 0758 948 948 pentru concursul Ursus cu nesemnații, ok? Discutăm puțin despre o recomandare muzicală din partea voastră, o trupă, cum s-ar spune, nesemnată, adică mai puțin cunoscută. Am avut exemple de toate felurile până acum. Oricum, din doi concurenți, câștigătorul va fi ales de ceilalți ascultători, practic, de semenii voștri. Așa cum au făcut și cu Isus. Dar au avut de ales pe cine să răstignească. În orice caz, mă refeream la concursul Ursus Remix.

0: Dwayne.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Andreea, cred că am făcut ceva. Cu linia 2, mi-a scăpat linia 2. Ia să vedem. E cineva aici? Nu e nimeni. Da, s-a întâmplat ceva cu linia 2, așa că te rog să-l mai sun o dată pe Răzvan, că are tot dreptul să fie sunat înapoi. Pentru că este numai vina și vina mea. Și...
3: scuze. Da, bun.
2: Începem. Stai, că nu, că sunt total nepregătit. Începem cu Mihnea.
4: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix, prea mult pentru unii, perfect pentru tine, pentru cei peste 18 ani.
2: Așa, Răzvan, acum ești aici?
5: Da, sunt aici.
2: Ok, super, ai răbdare că începem cu Mihnea. Bună dimineața, Mihnea! Mihnea, ai auzit care e întrebarea despre Ursus Remix? Ai auzit că atâta am tot...
5: auzit.
2: Care-i faza? Ia zi
5: am
2: tu.
5: Auzit.
2: Zi tu.
5: Sunt niște licori minunate pentru perioada verii, aromatizate cu diverse arome, cu tărie de doar 3,5%.
2: 0,2.
5: Care te ajută să te care te ajută să te desfășori.
2: Nici n-aș fi putut să zic eu mai bine, Mihnea. Acum, te rog frumos, care e recomandarea ta? Despre ce trupă...
5: Recomandarea mea e o trupă care a participat anul trecut la Nesemnații.
2: Așa.
5: Bluebell Creeper.
2: Cum?
5: Bluebell Creeper.
2: Bluebell
3: Creeper.
2: Creeper sau Tripper?
5: Creeper, da.
2: Spanciu. Nu.
5: Spanciu.
2: Da, zi.
5: Așa, și melodia pe care ați putea să o ascultați se numește Villains, e scoată recent. S-ar putea să-i placă foarte mult lui Nic, deoarece solista face niște inflexiuni, alevare niște inflexiuni ale voții care să...
3: A, mulțumesc pentru încredere.
2: Ok. Știi despre ce e vorba?
3: Nu.
2: Mihnea, mai zi o dată cum se cheamă și melodia, că nu înțeleg, eu nu înțeleg.
5: Villains.
2: Cum?
5: Villains.
2: Da.
3: O găsești în bară, șerban, trebuie să ai.
2: Vilă, păi da, zi așa. Mihnea, mulțumim. Un exemplu foarte coerent pentru întrebarea oficială a acestui concurs. Iar acum, în sfârșit, vorbim și cu Răzvan. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
2: Zi, Răzvan, de ce râzi așa?
6: Pentru că mă gândeam că ai spus care e întrebarea, dar n-am auzit întrebarea, că eram telefon.
2: Păi și acum ce faci?
6: Mă rog, m-am prins de la cel de dinainte, ce este despre Ursus Remix.
2: Ok. Zi okay. Acum.
6: Trebuie să recomand o formație care participă la Summerwell, am înțeles bine?
2: Nu. No.
6: Nu, no, ok.
2: Îmi pare rău. Mai încearcă. Nu, Răzvan.
6: Da.
2: Trebuie să ne dai un exemplu în ideea conceptului ăstuia de nesemnați, ok? Pentru că facem numai bine tuturor și știm cu toții ce înseamnă chestia asta. Adică ce se întâmplă împreună cu noi Radio Guerilla, împreună cu Ursus Remix și bineînțeles Summerwell, le dăm numai șuturi acestor tineri de la Nesemnații, numai pași înainte, îi propulsăm direct până pe scenă, în deschidere la mari artiști ai serii la Summerwell. Așadar, trupe care abia s-au auzit la radio, abia au început să cânte, de fapt. Discutăm despre copii, efectiv, sunt liceeni mulți dintre ei, ajung pe scenă la Summerwell. Deci, o trupă mai puțin cunoscută, cum s-ar zice, nesemnată, acum nu e musai să fie nesemnată unei case de discuri, dar mai puțin cunoscută, ceva ce recomanzi, ceva ce ți-ai dori să vezi pe o scenă în România, poate chiar la...
6: Ceea ce e oarecum ciudat, dar în aceeași idee chiar vreau să recomand un artist pe care l-am auzit prima dată la voi și care o să fie la Summerwell, e vorba de Armand Popa, pe care l-am văzut și live recent și care este super, e un show plin de energie și îl recomand tuturor și chiar este la Summerwell. Și cred că pe Pink Pop, da. Punk stage, cred că, scuze.
2: Ok, bun, bine, Răzvan.
6: Și chiar sună foarte bine și e melodia Brain Rot, care este foarte, foarte mișto și chiar e un artist care promite și m-aș duce să-l văd de fiecare dată.
2: Ok, Răzvan, poate ajungi Nu decidem noi, decid ascultătorii în momentul de față. Nu-i așa, Nic? Alegi pe cineva ca să facem...
3: Eu aleg și aici pun o virgulă, Bluebell Creeper.
2: Deci Mihnea?
3: Pentru că, da, întâmplarea face să-i fi văzut în deschiderea la Monkey Tree și mi se pare de departe cea mai bună gașcă din România la ora asta. Nu cred că se pune cineva.
2: Deci nu vorbea Iurea Mihnea. Eu numai atât.
3: Da, Bluebell Creeper. WhatsApp. Nu am ținut minte numele, după care mi-a sunat încet, încet clopotul și m-a dus aminte. A, trupa cu fata care... Splendid.
2: 0758948948 pe WhatsApp, rapid, Mihnea sau Răzvan, vă rog.
4: Recomandă-ne o trupă mai puțin cunoscută pe care ți-ar plăcea să o asculți la următorul Summerwell și Ursus Remix te trimite la festival anul ăsta să-i asculți live pe Nesemnații Remix la cornerul Ursus de la Summerwell. Ursus Remix, prea mult pentru unii, perfect pentru tine, pentru cei peste 18 ani.
2: Felicitări, Mihnea!
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
7: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
7: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.
2: Vai, că mi-am adus aminte de o știre de ieri, am văzut și... vedeți voi că nu mă pot abține. A pățit un accident auto. Adică e pe bune treaba, înțeleg, a ajuns la spital cu niște răni ușoare, doamna Diana Șoșoacă, ok? Și nu e de râs, dar vă dați seama că tirul avea daună totală, adică ar fi fost o glumiță... deplasată, doar că, na, discutăm despre un accident real și nu se fac glume de genul ăsta. Așa nu!

0: zilnic, avem o responsabilitate pentru ascultătorii noștri. Din când în când, poate ne ajută Dumnezeu să ne aducem aminte, să nu mai discutăm despre politică și toate prostiile, să ne ocupăm și de lucrurile esențiale. Cum ar fi?
1: Bine, esențial, acum e să-mi spui cine a câștigat invitația la...
0: Mihnea. Mihnea, dar am zis mai devreme.
1: Ai zis mai devreme,
0: da,
1: dar
0: da,
1: nu
0: da,
1: mai
0: da.
1: Știu dacă Mihnea era cu...
0: El.
1: Blue Belt
0: Keeper. Da, el. A fost și votat de lume pe WhatsApp. Alt lucru esențial, pentru că ai dreptate, Nick, era esențial de înțeles cine a câștigat concursul. Mai avem încă un concurs identic, da, bine, cu alți participanți, dar identic, ora viitoare. Alt lucru esențial este muzica acestui final de săptămână. Avem pe lângă playlist-ul Radio Guerilla lucruri care rămân, nu prostii cu politică. Muzică proaspătă, cu șanse de a rămâne, e, bineînțeles, o oportunitate să judecăm.
1: Muzică
0: așa cum
1: bună
0: ne place.
1: Sau muzică proastă?
0: Aia zic.
1: Păi,
0: e o oportunitate să judecăm.
1: Muzică ascultă toată lumea. Muzica proastă e invitată de toți și... De ce nu dăm o șansă muzicii proaste?
2: Kafka, frate!
0: Îmi place cum gândești.
1: Păi...
0: Normal.
1: Tare-și curios.
0: Avem, de exemplu, Logic cu ceva nou. Major Lazer, vă zi de acum.
1: Lora Logic.
0: Greta Van Fleet a scos o melodie nouă care seamănă și mai mult cu
1: Led Zeppelin.
0: Jay-Z, Swedish House Mafia cu Lick Ellie, în fine, tot fel de nebunii. Groove Armada pentru bătrânei, dacă vă mai ține șaua. Șalele, adică. Fat Dog e punk, proaspăt. Doar că o să începem cu total altceva.
2: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Pentru că eu de Nero n-am mai auzit de acum 10-15 ani, efectiv. Guilt, Me and You, Promises, toate sunt melodii de pe același album, nu? Nu mai știu cum se cheamă. Și la noi în playlist. Știi, Nero, Nick, îți place dubstep? Suporți, adică măcar cât de cât, dubstep?
1: Oh, nu, cum? Primul val de dubstep mi-a plăcut chiar foarte... Am fost mare fan.
0: Tare mă bucur, pentru că discutăm despre primul val de dubstep. Adică sunt unii de la început. Dubstep de la agresiv ca lumea, așa să simți cum se ridică părul de pe tine. Și tare sunt curios dacă tot așa sunt. Niro, We're Not Alone. Piesă nou-nouță, a apărut azi.

0: ușor mai soft decât era înainte, dar nu pot să zic că îmi displace.
1: Păi, nu, genul prin simpla lui structură și anunța niște limite. Da? Asta e un fel de disco-futurism, n-are nicio legătură cu Cold Nine, cu Shackleton și unii Bang, îmi plăceau mie mult când a apărut aiurea asta.
0: Nu mă fă, Nic, pentru că n-am mai ascultat de atâta vreme, tu știi cât dor am strâns în mine, mie că o să stricăm emisiunea asta imediat.
1: N-o stricăm.
2: Gherila de dimineață.
0: O stricăm, abia aștept.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria
3: publicitate.
4: De
3: legume.
5: Radio Gherila prezintă
2: Summerwell Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Gherila. De pe domeniul Știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, Two Homies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apresuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Gherila.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Gherila.

0: De dimineață.
1: Aoleu, ce brusc s-a terminat.
2: Și brusc și foarte dură constatarea acestui cântec.
1: Păi da, pentru că așa e viața. O fi vineri, dar așa e viața. Ce poți să spun?
2: În continuare funcționează. The all is too high și ce rămâne de făcut e să stai out there in the cold, getting lonely.
1: Getting old. Ceea asta ce e, nu e atât de rău, lucrurile. Atâta vreme cât îmbătrânești, practic nu mori. 1, 2, 1, 2.

0: piesa zilei.
1: Doamne ajută să îmbătrânim cu toții împreună. Trebuie să atingem din nou, trebuie să atingem niște subiecte serioase de astea, pentru că mi-au atras atenția titluri. De exemplu, de pe G4 Media, în presa zilei, de ieri, exclusiv... Martina Orlea, noua consilieră a președintelui Nicușor Dan, în sensul care e consilieră de ceva vreme, dar relativ de curând așa, vrea, citez, un sistem automatizat de monitorizare a spațiului informațional, am încheiat citatul, și coordonează o strategie națională de, citez, comunicare strategică și combaterea dezinformării, am încheiat citatul. Cotroceniu a adunat șefii mai multor instituții și ia în calcul înființarea unei noi agenții în sensul ăsta. Discutăm practic despre un control mai direct, nu știu cum să zic, niște hățuri mai strânse în ceea ce privește...
2: Strângerea lațului.
1: Lațul, așa.
2: Și în virtutea unor birocrați din IT și din bune intenții, că e un birou național de bune intenții și educarea populației, sub comanda mareșalului Nicușor Dan, mic la stat, mare la sfat.
1: Care, știi cum
2: puțin
1: e?
2: Pumnul în gură. Așa fac. Nicușor Dan
1: e așa. Nicușor Dan e o copertă a unor servicii, mi se pare mai degrabă. Dar cine stiu să comentez lucrurile astea? Martina Orlea vrea să dezvolte un sistem automatizat de monitorizare a spațiului informațional accesibil instituțiilor partenere. Care ori fi, adică cu input de la alte instituții care monitorizează spațiul informațional și societatea civilă. Sunt niște cuvinte alese cât de cât elegant, să sune mai bine treaba asta. Le-a transmis șefilor de instituții, servicii secrete și agenții guvernamentale că în cadrul administrației prezidențiale ar funcționa deja un oficiu pentru așa. În fine, am intrat chiar pe niște profiluri ale Martinei Orlea, care a mai făcut chestia asta în Marea Britanie, s-a ocupat cumva de aceeași treabă și în Marea Britanie și, în fine, cu toate studiile.
2: Deci avem specialiști formați la fața locului.
1: Bineînțeles. Excelent. Oricum mi se poate mult spus strepezește creierul în momentul în care aud combaterea dezinformării. Eu trebuie să recunosc că îmi sună total aiurea, da? De fiecare dată când aud. Una e să fii corect informat. E bine să fii corect informat, nu? Adică
2: te privești. N-ai cum să... Nu e nici bine, nici rău. E a priori.
1: E bine să fii corect informat. Nu poți să infirme asta. Dar să combați dezinformarea e o treabă sensibilă, e o zonă morală foarte gri aici. Matei, dacă nu cumva nasoală, e complicat rău. Dă-mi voie numai să-mi exprim părerea. Foarte ușor se ajunge la ceea ce cred, sper cumva că e evident pentru toată lumea, la cenzură, nu? Despre asta discutăm, la manipularea informației. Discutăm despre manipularea informației, efectiv, cu pretextul evitării dezinformării. Se pare mult mai sănătos, știu că e greu, dar e clar mult mai sănătos să lași informațiile libere. Că ele oricum o să circule cumva și dacă le forțezi, atragi mai multă atenție. În fine, asta e altă poveste. Ideal e să ai o educație de bun simț în ceea ce privește informația ca om, fiecare om. Fiecare să-și dea singur seama ce e bullshit și ce nu. Să aleagă singur. Că informația bună, cum să zic eu, nu e într-un singur loc. Adică dacă scăpăm de aia proastă, nu găsim informația bună. Nu, aia e manipularea informației. Care practic te forțează să-ți faci anumite păreri. Ținând cont doar... Înțelegeți că nu trebuie să explica la proști, Doamne ferește, dar sunt la Radio Gherila. Zinic.
2: De o parte, păi nu, am toată încrederea în președinte și în toți oamenii președintelui, s-a făcut film, am toată încrederea în doarma Orlea. Numai că în ceea ce privește așa numitul

0: Le iau de acolo și mâine și poimâine și tot așa, știi?
1: Adică procedura ta de adevăr este formidabilă.
0: Și, și multă lume a mai avut teme întregi, zile întregi am discutat, oameni ne întrebau și nu numai pe mine, aici la WhatsApp, la Radio Guerilla, voi de unde vă luați informațiile? Spuneți-ne și nouă de unde să ne luăm informațiile. Spuneți-ne, salvați-ne. Cu...
1: De la obor.
0: Bre, de nicăieri, de peste tot se iau informațiile și le iei pe toate și le judeci pe toate în continuu. Ca să nu mai zic că toată faza asta înseamnă că practic îi consideră pe oameni idioți. Că trebuie mânați, nu? Trebuie direcționați spre o anumită informație. Asta cu...
1: De avangardă.
0: Evitarea dezinformării.
1: Întotdeauna omenirea produce un eșalon numit avangardă. Dar în legătură cu îndoiala ta, dă-mi voie să spun, s-au făcut tricouri. Mă îndoiesc de ce există.
0: Dacă s-au făcut
1: tricouri. S-au făcut și tricouri, Matei. Nu pot... Băi, văd enorm, simt monstruos și invers.
0: Umblă lumea cu chiloți, vorba aia așa, de bine că s-au făcut tricouri.
2: Guerilla de dimineață.
0: Deci ca să ne înțelegem, dezinformarea face parte din procesul de informare. Chiar face parte. Nu poți să combați dezinformarea fără să manipulezi informația. Dezinformarea efectiv face parte din procesul de informare. Eu cred că abordarea corectă e să alegem pur și simplu și n-are sens să mai batem apa în piuă atâta vreme cât mult m-am chinuit mai devreme să-mi aduc aminte de niște proiecte, de le ascultam eu pe vremea în care ascultam dubstep și nu am găsit ce aș fi vrut. Asta nu e neapărat o chestie, era Blind Faith de la Jason Status. Oștinic?
1: Nu.
0: Hai să ne bucurăm de ea atunci.

0: E, și cam atâta. Nu e frumoasă piesa. Noi am stârnit o discuție.
1: Nu, nu te lua după... Să spun de ce, pentru că ieri știam umblând că... haihui prin diverse, pe diverse coclauri, am descoperit-o... Nu știam ceea ce m-a pus sub semnul îndoielii, mă îndoiesc, deci există. O trupă se cheamă Un Jazz. Un Jazz, care au scos... nu, trupa e New Jazz, care a scos discul Un Jazz, e al doilea disc.
0: Vrei să ascultăm mai
1: și
0: încolo?
1: Și am stat cu treaba asta în ureche. Mi-e teamă că e prea puțin prietenoasă pentru matinal, dar categoric are legătură cu New Jazz-ul. Și am stat toată ziua cu căștile pe ureche, ascultând în repeat discul ăsta. 10 piese, una după alta, încă o dată, încă o dată, încă o dată, și sunt complet parazitat. Orice aud altceva din altă zonă, care nu conține măcar o trompetă, bă, ar merita să-i pui pe ăștia, dar nu îi găsești pe Bandcamp.
0: Îmi place cum funcționează. Vezi că tu nu aplici psihologia inversă, așa cum face mai toată lumea. Ai alt sistem de a mă convinge.
1: Nu, eu sunt pur și simplu opresiv.
0: Apropo
1: dacă
0: de care?
1: Nu e ca mine, e dezastru, e de prost gust și nu e frumos.
0: Pe subiectul de mai devreme, primim niște mesaje pe WhatsApp, cum era de așteptat, aceleași probleme.
1: Păi ce zice lumea?
0: Cât așa timp lași antena și realitatea să facă dezinformare la nivel național, no comment.
1: Păi,
0: n-am înțeles nimic. Păi ori e no comment, ori nu mai e no comment, unul la mână.
1: Avem un birou național, se cheamă CNA, nu?
0: Toate televiziunile de știri sunt buba. Toate, toate. În primul rând, după cum funcționează. E o mare greșeală, n-ai cum să faci 24 de ore din 24 informații de-astea cu care bombardezi lumea așa și să-i mai și atragi să se uite, numai breaking, numai... Deci, se pare culmea să discutăm despre chestia asta, efectiv.
1: Da, face parte, e intrinsec în funcționarea acestui sistem de a produce emoție publică și pe lângă emoție produci și niște știri. Mai aceleași, mult sau mai puțin
0: tot timpul primim aceleași exemple cu antena, cu realitatea, cu ăștia, cu extremiștii. Bre, e o problemă la fel de gravă și cu Digi și cu Euronews. Deci
1: no,
0: e ceva,
1: Digi, nu.
0: E ceva rău, ca să mă înțeleagă toți corporatiștii care se uită.
2: Prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere

0: reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Treci de la mai ai puțin din ce ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
4: like Facebook Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Seara a avut un deschid, un intro de 23 de minute. Erau acolo vreo 20 de inși strânși de el în studio și a vorbit 23 de minute, exact ca un popă neoprotestant în fața adunării martorilor lui Iisus.
2: Prefer să
1: ceva
2: mă uit
1: teribil
2: la un film horror, pentru că e o producție mult mai bine pusă la punct decât ce fac ăștia pe genunchi la televiziune, dar efectul e același. Și ca informație, ba mai multe înveți simbolistic prin filme și tot felul de chestii. Matei, tu vorbești de o parte a populației care procesează informația, îmi scrie cineva pe WhatsApp. Asta face și gherila din noi, după care se ia de colegi de-ai noștri și de Trump și da, așa mai departe.
1: Păi de cine? De ce să ia?
2: Degeaba.

0: Publicitate.
1: Carrefour prezintă
0: publicitate.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
4: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
5: Ca să ascult ce vreau și, dacă vreau, să nu te mai aud.
6: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Mi-a trecut țăran american MAGA. Pielea pe ei, de gâtul roșu, sau cum s-ar traduce. Că toate sunt întrepătrunse, bineînțeles, și multă lume o înjură pe Ella Langley din simplu motiv că a adoptat stilul muzicii country pe care l-a salvat într-o oarecare măsură. La ce mă refer eu? La faptul că melodia asta, Choosing Texas, a bătut recordurile lui Whitney Houston și Mariah Carey. S-a întâmplat de curând, săptămâna asta, ieri, cred. Nu știu cum e cu fusurile orare. Practic azi, whatever. Și a îndurat ca număr 1 în Hot 100, în topuri la ei acolo, timp de 15 săptămâni, surclasând hituri de ale, ce am zis mai devreme, da. Whitney Houston și Mariah Carey. Ella Langley, cu melodia asta.
1: Da, splendid.
0: Foarte tare, chiar îmi place foarte mult Ella Langley. Și mi-am dat seama că îmi plac și niște chestii mai vechi de ale ei și am aflat abia ulterior că de fapt ea era și... Foarte tare. Apropo, Trump anunță un acord istoric pentru dezarmarea completă a Hamas în Gaza. E o știre pe care am văzut-o în dimineața asta. Și dacă e adevărată treaba, mi se pare efectiv incredibilă, aproape, genul ăsta de informații, acord istoric de dezarmare completă a teroriștilor de la Hamas. Cum s-a încrede în niște teroriști că o să facă asta, dar oricât? Și altor grupuri armate din Gaza au fost anunțate de Donald Trump, mai devreme puțin, ora României, să zic așa. Pas esențial pentru ca fâșia Gaza să fie în sfârșit guvernată de un... Acordul respectă planul său în 20 de puncte. Odată cu finalizarea procesului de dezarmare, forțele israeliene se vor retrage, iar o forță internațională de stabilizare va colabora cu poliția palestiniană pentru furnizarea securității și Hamasul a zis că da, da, o depunem toți armele. What?
1: Da, deci se poate. Ieri au reușit să...
0: Nu știu dacă se poate.
1: Pacifice chiar câțiva hamași împreună cu câțiva copii în bună manieră a bombardamentului. Ce să guvernezi în Gaza? E un orman de ruină.
0: Acum, să nu picăm din nou în aceeași capcană de a zăbovi prea mult. Dacă tot am ajuns la politică externă, dați-mi voie să comentăm reacția rară a Chinei după ce șeful diplomației din Noua Zeelandă i-a spus unui deputat: întoarce-te în țara ta. Ce s-a întâmplat? Miercuri, în cadrul unei dezbatere aprinse privind gestionarea pandemiei, deputatul Hunan Lawrence l-a întrebat direct pe ministrul de externe al Noii Zeelande: ești vaccinat? Răspunde ministru: întoarce-te în țara ta. I-a zis chinezului, care e născut în Noua Zeelandă, de fapt, știi? Și îți dai seama că a ieșit un scandal. A fost acuzat de rasism și după aia au tot continuat discuția. Că în România avem o vorbă ca să nu existe confuzii de genul ăsta. Că suntem, Doamne ferește, suntem noi rasiști, care sunt unguri sau așa mai departe, români, chinezi. Avem o vorbă, dar nu pot să zic pe post, e tot o trimitere la origini, dar scăpăm de povara rasismului. Și mi se pare mai elegant așa.
1: Nu mă pot opri să-mi aduc aminte, Noua Zeelandă a gestionat pandemia cu un exces de zel, ieșit din comun, a fost fruntașă pe ramură. O țară condusă de Emanuel Valeriu, mulți. Uh-huh. Aveau o cucoană acolo formidabil de aspră.
0: Nu în ultimul rând, apropo de zona asta, undeva în Micronezia, una dintre cele mai mici țări din lume, și-a schimbat oficial numele. Nauru, țară insulară, kilometri, și-a schimbat oficial numele în Nauru. A anunțat ieri guvernul națiunii din Micronezia. Deci din Nauru în Nauru. Este efectiv Hat Vasile.
2: Publicitate.
3: Radio Guerilla prezintă
2: Summer Well Special Edition 2026. O emisiune realizată și transmisă în direct de Radio Guerilla, adică noi! De pe domeniul știrbei din Buftea, cu Bogdan Șerban și Gilda Comârzan, pe 7, 8 și 9 august, de la 4 la 7 seara, în direct din mijlocul festivalului. Nick Cave and the Bad Seeds, Palais Royal, Two Feet, Charlotte Cardin, True Holies, Noga RS, D-Way și mulți alții, în 3 zile de muzică, prieteni și apusuri la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
4: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
5: Ca să te pot vedea mai bine.
3: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
4: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
5: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile AV Store din București sau Cluj-Napoca și online pe avstore.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Universul entero, escucha!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
13: Publicitate!

0: Este ora 10. Federația Sanitas suspendă greva generală și Trump spune că s-a ajuns la un acord.
1: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ.
0: Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, doamnelor și domnilor, suntem gata să împărtășim din nou cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Eu sunt fratele Frank și așa mă cunoaște toată lumea, la fel și slujba pe care mi-a dat-o Domnul mie și multor altor frați care împărtășesc același cuvânt al lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas. Acest mesaj ne este atât de scump încât trebuie să împărtășim acest cuvânt al lui Dumnezeu cu toate națiunile. Și această slujbă a ajuns pe toate continentele. Avem acum chiar 12 stații care acoperă toate continentele. Această slujbă de învățătură este numită apostolică și profetică și are un singur scop, să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să spună doar ceea ce spune Scriptura, să învețe doar ceea ce a învățat deja Scriptura. Tema noastră principală în fiecare predică este făgăduita, revenirea Domnului nostru. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan capitolul 14. Și iubiților, dați-mi voie să vă spun în dragoste. La prima venire a lui Hristos, acum 2000 de ani, copiii lui Israel așteptaseră de 4000 de ani împlinirea primei făgăduințe date în Geneza capitolul 3 versetul 15, că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie ca să strivească capul șarpelui și Fiul lui Dumnezeu se va descoperi ca să ne aducă răscumpărarea. Ei așteptau împlinirea tuturor făgăduințelor din Vechiul Testament, cum ar fi cea din Psalmul 2, versetul 7, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, făgăduința din 2 Samuel 7, 14, Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. La fel și făgăduința din Isaia 7:14. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Până la făgăduința din Mica 5, unde se spune că Mântuitorul se va naște în Betleem. Și când s-a împlinit vremea, chiar și cei ce au văzut steaua în răsărit au urmat acea stea la Ierusalim și apoi la Betleem. Dar evreii care au așteptat, care aveau făgăduința, au pierdut ziua cercetării lor. Și în Ioan, capitolul 1, Scriptura spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Îți frânge inima când citești. El a venit la ai săi. Ei cântau despre el. Fiecare jertfă, fiecare sabat, fiecare citire a Scripturii, oriunde se citea, scopul principal al tuturor serviciilor lor religioase și al acțiunilor lor era venirea lui Mesia, venirea Mântuitorului. Ei știau chiar că Ilie trebuia să vină mai întâi. Pentru că în Matei, capitolul 17, în versetul 10, ucenicii l-au întrebat pe Domnul nostru, de ce spun cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Și apoi Domnul nostru a dat un răspuns format din două părți. Pe de o parte, ne-a ajutat să înțelegem că Ioan Botezătorul a venit în Duhul și puterea lui Ilie și de aceea el a fost Ilie al acelei zile, versetul 12 și versetul 13. Iar pe de altă parte, în versetul 11, Domnul nostru a accentuat și a repetat făgăduința din Maleahi, capitolul 4. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Ioan a venit ca să pregătească Domnului nostru calea. Dar învățătorii din acea vreme nu erau doar împotriva slujbei sale. Ei erau și împotriva celor ce primiseră slujba lui Ioan. Și apoi, desigur, în fiecare adunare erau prezenți cărturarii și fariseii. Orice făcea Domnul nostru, pentru ei nu era corect. Nu era decât ceartă și critică. Oriunde se găsea Domnul nostru, ei aveau ceva de zis împotriva lui, împotriva lucrurilor pe care el le făcea. Închipuiți-vă, Domnul a venit la ai săi ca mântuitor și a fost primit cu respingere și cu critică. Dar a doua parte o găsim în versetul 12 din Ioan, capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. La fel este și în timpul nostru. Întreaga lume creștină este împotriva Domnului. Ei au programele lor și școlile lor biblice. Fiecare biserică, fiecare denominațiune are propriile învățături, propriile mărturisiri de credință și propriile crezuri. Dar, prieteni, a sosit timpul, a sosit cu adevărat timpul. Chiar dacă majoritatea nu înțelege și nu primește cuvântul făgăduit pentru această zi, există o rămășiță. Există o rămășiță în timpul nostru, așa cum a fost în zilele prorocului Ilie, care s-a gândit pentru o clipă că el este singurul care a mai rămas, pentru că toate altarele erau dărâmate și unii mergeau după preoții lui Baal și alții după preoții Astartei. Dar Domnul i-a spus lui Ilie, am lăsat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. La fel este și în timpul nostru. Dumnezeu și-a ținut făgăduința. În această epocă profetică, El a trimis o slujbă profetică și niciun om al lui Dumnezeu nu decide pentru sine însuși. Dumnezeu hotărăște pe cine să cheme și ce fel de slujbă să dea în conformitate cu planul lui de mântuire. Slujba lui Ioan Botezătorul a fost de a pregăti calea Domnului. Slujba prorocului care trebuia să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului este de a așeza din nou, de a restitui. O puteți citi în Matei, capitolul 17, versetul 11. Găsiți aceeași formulare, așezare din nou, și în Marcu, capitolul 9, versetul 12. Eu nu aș îndrăzni să adaug niciun cuvânt la cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să accentuez aceste făgăduințe care sunt de o mare importanță pentru timpul nostru. Prieteni, dați-mi voie să o spun ca o mărturie personală. Din anul 1949 am participat la convențiile internaționale ale mișcării penticostale din toată lumea. Îi cunosc personal pe toți mari evangheliști. În anul 1960 era să devin managerul european al marelui și renumitului misionar T.L. Osborne. Eu îi cunosc personal, căci am tradus în limba germană pe unii din acești așa ziși mari bărbați. Nu o spun ca o critică. Dar William Branham a fost cu adevărat trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul așezării din nou a tuturor lucrurilor, ca să fim aduși înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și să ne descopere toate tainele Scripturii, începând cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Și acest lucru este important de știut, pentru că păcatul original s-a petrecut atunci când șarpele a amăgit-o pe Eva. Atunci a avut loc primul păcat. Mai întâi necredința în ceea ce a spus Dumnezeu, și apoi Satan i-a dat Evei propria lui interpretare a cuvintelor lui Dumnezeu. Și apoi Eva s-a aflat nu numai înșelată, ci și amăgită. Amăgită. Ce înseamnă aceasta? Și apoi a cunoscut-o și Adam. Și ea a născut mai întâi pe Cain și apoi a continuat să nască în cadrul aceluiași proces, în aceea zi, și a născut și pe Abel. S-au născut doi fii complet diferiți. A fost o înșelare și această înșelare s-a petrecut prin amăgire. Și doi fii complet diferiți au fost născuți. De aceea, Cain nu este menționat niciodată în genealogiile din Vechiul sau Noul Testament ca fiind fiul lui Adam. Nici măcar o dată. Și apostolul Ioan scrie că acest Cain era de la cel rău. O puteți citi, totul se găsește în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dar punctul principal pe care vreau să-l subliniez este că datorită primei călcări a cuvântului, primei amăgiri, primului păcat din grădina Edenului a avut loc prin zămislirea în trupul de carne. A fost un păcat în trup. Și de aceea, Mântuitorul nostru a trebuit să vină într-un trup zămislit de la Duhul Sfânt, așa cum a fost făgăduit despre Domnul nostru. Și Eva, din Vechiul Testament, a fost mama tuturor celor vii. Nu este spus că Adam a fost tatăl tuturor celor vii. Este scris doar că Eva a fost mama tuturor celor vii. O, cât de scump este cuvântul lui Dumnezeu! Când îngerul Gavril i-a dat făgăduința Mariei, ea a crezut făgăduința. Și acela a fost momentul când Fiul a fost zămislit prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te va umbri și cel ce se va zămisli în tine este de la Duhul Sfânt. A fost un trup sfânt zămislit de Duhul Sfânt. Dar a fost un trup firesc, natural, și a fost sânge natural în acest trup natural. Dar pentru că viața este în sânge, viața veșnică a lui Dumnezeu era în sângele Mântuitorului. Și acest sânge trebuia vărsat ca noi să fim răscumpărați, ca să fim scoși din păcat, să fim întorși înapoi la Dumnezeu și să ne fie dată din nou viața veșnică. Multe lucruri ar putea fi spuse la această temă, dar, iubiților, să ne întoarcem la punctul principal. Domnul nostru a făgăduit că se va întoarce, Domnul nostru a făgăduit să ne pregătească un loc și apoi se va întoarce ca să ne ia acolo unde este și El. Dar El a mai făgăduit că înainte de aceasta va avea loc o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor și că El va trimite pe cineva ca Ilie, care a luat 12 pietre după cele 12 seminții ale lui Israel, a refăcut altarul Domnului, a pus jertfa pe altar, a turnat apă peste jertfă, a chemat împreună poporul lui Dumnezeu și a întrebat, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și apoi s-a rugat, Doamne Dumnezeule, fă să se cunoască astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și că eu sunt slujitorul Tău. Și apoi Dumnezeu a confirmat mesajul, cuvântul și trimiterea directă din partea Lui. Și astfel inima poporului a fost întoarsă la Domnul. Iubiților, în același fel s-a întâmplat în timpul nostru. Dați-mi voie să vă spun aceasta și eu nu aș îndrăzni să vi-l ascund. Dacă eu aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea lui Ilie sau în timpul lui Ioan Botezătorul sau în orice alt timp, nu v-aș răpi timpul. Dar, prieteni, eu vă pot spune care este cuvântul făgăduit pentru această zi. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Și dacă mergeți la Ioel, capitolul 2, versetul 31, scrie că în acea zi soarele se va întuneca și luna se va preface în sânge. Dar înainte să se întâmple aceste lucruri, Dumnezeu a făgăduit să trimite pe cineva ca Ilie, ca să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, la starea de la începutul Bisericii Nou Testamentare, astfel ca toate lucrurile care au fost atunci la început, acum 2000 de ani, să fie așezate din nou în toate aspectele. Adevărata învățătură, adevărata putere a lui Dumnezeu, adevărata restituire și manifestare a darurilor Duhului Sfânt, dar nu ca să mai umblăm pe propriile noastre cărări. Așa cum știm cu toții, de la revărsarea Duhului Sfânt acum 100 de ani, în secolul trecut, oamenii au continuat să meargă pe propriile lor căi și au rămas în propriile lor învățături tradiționale. Dar acum este timpul lui Dumnezeu. Voi nu mai puteți umbla pe căile voastre și să mai fiți plăcuți lui Dumnezeu. Este imposibil. Noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile, să ne despărțim de toate învățăturile lor, să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și să fim învățați de Duhul Sfânt, despre care Domnul nostru a spus în Ioan 16, când va veni Duhul adevărului, El va călăuzi în tot adevărul. Această trăire nu o capeți într-un seminar teologic. Înseamnă pur și simplu să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Nu este scris, cei ce sunt umpluți cu Duhul Sfânt vor reuși, ci este scris, cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Sunt atât de mulți cei ce cred. Sunt 550 de milioane de oameni care pretind a fi penticostali sau carismatici, dar ei toți umblă pe propriile lor căi. Lor nu le pasă de ceea ce spune Dumnezeu. Lor le pasă de ceea ce spune cutare predicator carismatic. Unii dintre ei chiar își scot haina și o învârt spunând, așa se mișcă Duhul Sfânt. Nu, acolo doar un om își mișcă haina, nu Duhul Sfânt. Oamenii sunt înșelați. Aceasta ne aduce, dați-mi voie să o spun cu toată sinceritatea, înapoi la Matei, capitolul 25. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dar ne duce înapoi și la Matei, capitolul 24. Se vor ridica mulți hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Toți cei ce nu cred cuvântul scris ca autoritate finală, toți cei ce nu sunt în concordanță cu ceea ce este scris, un domn, o credință, un botez, toți cei ce umblă pe propriilor căi, toți aceștia nu au nevoie să fie înșelați. Ei au căzut deja pradă înșelăciunii. De la Dumnezeu nu vine nicio minciună. Satan este cel ce înșeală întreg pământul. Și orice învățătură greșită este o înșelătorie. Fie că este vorba despre dumnezeire, botezul în apă sau cina Domnului, vă puteți închipui că dacă aveți un pahar cu vin, acesta se poate transforma în sângele lui Hristos? Nu! Iisus Hristos, ca mare preot, a intrat în locul preasfânt din ceruri cu propriul său sânge pe care l-a pus pe tronul Harului. Totul a fost schimbat. Învățătura despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre toate aceste învățături biblice, totul a fost schimbat. Dar, iubiților, a sosit timpul și acesta este timpul lui Dumnezeu și așa a vrut Domnul ca această ultimă slujbă să atingă întreg pământul, astfel ca toți să se poată întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu acum, înaintea revenirii Domnului nostru. Voi nu puteți fi în voia lui Dumnezeu decât dacă sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu. Și numai dacă sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu, voi puteți fi în voia lui Dumnezeu. Nu mai umblați pe propriile voastre căi, în propriile voastre învățături, în propriile voastre convingeri. Întoarceți-vă la Domnul. Veniți sub sângele mielului. Veniți sub călăuzirea Duhului Sfânt. Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Domnul și vă rog, credeți așa cum spune Scriptura. Altfel, veți fi cumplit de dezamăgiți, în special cei ce cred în a doua venire a lui Hristos. Vă rog, evitați cea mai cumplită dezamăgire. Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu, credeți așa cum zice Scriptura și fiți pregătiți în inima voastră, în trupul și sufletul vostru, ca să fiți plăcuți Domnului. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi și fie ca cuvântul Său, chiar și din acest mesaj, să nu se întoarcă gol, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Domnul să fie cu voi și să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0260.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria

0: tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.
3: Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații.
7: Alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy.

0: și Taxi, ești iubibilă. DJ Project, Privirea ta și Ina ne-a cântat Spre Mare. Avem hiturile românești astăzi în playlist pentru că e vineri și ne pregătim de weekendul ce urmează. Vreau musa să intrăm cu dreptul în weekendul ce începe astăzi. Mă rog, puțin mai târziu începe, dar eu zic să ne bucurăm de weekendul ce vine. Chiar dacă este unul călduros, să știți că ANM anunță caniculă și disconfort termic ridicat în România. Păi ce să anunțe altceva? E luna august. E gata, e, azi e 31. 31 iulie, ultima zi. De mâine, gata, e luna august. În luna august știți că avem... avem încă o lună de vară și trebuie să ne bucurăm de acest detaliu. Trebuie să avem grijă de noi, să ne hidratăm, să ne răcorim, să stăm la umbră când trebuie și să ne bolăcim peste tot pe unde avem ocazia. Meteorologii anunță caniculă și disconfort termic ridicat în România pentru vineri 31 iulie. Avem maxime termice ce ajung la 38 de grade Celsius. România se confruntă cu o perioadă de deosebit de călduroasă. Cum scriu meteorologii? Băi, nu e drama queen. Drama queen, frate. De parcă n-am mai avut 38 de grade până acum. Eu așa țin minte că am avut. În mai multe zone ale țării se va instala canicula. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul și vestul Olteniei, Banatul, Crișana, dar și zone locale din Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei. În aceste teritorii, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va depăși ușor pragul critic stabilit la 80 de unități. Bun, tabloul meteorologic va fi predominant de un cer mai mult senin pe parcursul zilei, totuși în orele după amiazii și spre seară sunt posibile norări trecătoare în zonele montane. Acestea se vor manifesta cu precădere în Carpații Oriental și Meridional, unde doar pe arii restrânse pot apărea ploi de scurtă durată cu acumulări izolate de apă de 2 până la 5 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice, acele ploi de vară pe care le cunoașteți cu toții. Avem parte și de nopți tropicale, regimul eolian va fi în general moderat, vântul suflând slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Excepție va face sudul Banatului, unde pe parcursul nopții se pot înregistra ușoare intensificări temporare ale vântului cu viteze de 40 până la 45 de km pe oră. Valorile termice maxime vor prezenta o variație semnificativă la nivelul țării, astfel pe litoral se vor înregistra cele mai scăzute maxime, cuprinse între 26 și 27 de grade. Îmi pare rău pentru cei care sunteți pe litoral în acest moment sau pentru cei care v-ați făcut planuri. Se pare că vara asta pe litoral e mult mai răcoare decât în restul țării. În timp ce în Câmpia de Vest, mercurul din termometre va urca până la pragul de 38 de grade Celsius. Deci pe litoral 26-27 de grade, în schimb în Câmpia de Vest 38 de grade Celsius. Regimul nocturn de asemenea se anunță contrastant. Temperaturile minime vor minime. Am dat-o pe asta. A ieșit așa din tot sufletul. Temperaturile minime vor coborî până la 8 grade în depresiunile din Carpații Orientali, dar vor rămâne ridicate în vestul țării și pe litoral, unde se vor situa între 20 și 24 de grade. Tot e frig, nu? Uite, în zona litoralului e răcoare, definind o adevărată noapte tropicală. Da, 20-24 de grade e numai fain de mers cu cortul. Perspectiva meteorologică indică menținerea vremii călduroase pentru perioada următoare, iar disconfortul termic se va accentua treptat. În această perioadă cerul va rămâne predominant senin, fără șanse semnificative de precipitații la începutul lunii august, iar vântul va continua să bată slab până la moderat în ceea ce privește regimul termic regional. Valorile maxime se vor încadra între 32-34 de grade, în timp ce minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 16 și 19 grade. Pe începutul lunii august, deci putem să dăm o fugă la munte, să ne luăm echipamentul de munte, să ne luăm cortul, să ne luăm saci de dormit, să ne bucurăm de foc de tabără, să cântăm, să stăm în jurul focului, să bem ceva bun și să ne simțim bine alături de cine vrea sufletul nostru. Ok, publicitate și revin pe frecvență. E musa, ce să faci, asta e. Imediat după publicitate, Lidia Buble, Roșu Nuclear, am pentru tine speak, căutător de fericire. Trei sudeste amintirile și activ doar cu tine, pentru că am promis astăzi că avem hiturile românești. În fiecare zi de vineri, aici pe frecvența noastră, ne auzim cu muzica românească, hituri pe care le fredonezi, nu trebuie să auzi decât primul vers și deja și știi ce urmează. Sunt piese pe care cu siguranță le cunoașteți cu toții, ne bucurăm de muzica bună, ne bucurăm de muzica românească și intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Mie îmi place tare mult să zic chestia asta, fiecare vineri, cu dreptul, neapărat cu dreptul să intrăm în weekendul ce vine. Bine v-am regăsit pe frecvență, stăm până la 14 fix și astăzi cu superhituri, publicitate și revin.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: To the hits faster. Energy.

0: ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.
1: Oamenii află foarte devreme care este rațiunea lor de a trăi. Tocmai posibilitatea să-ți împlinești un vis face viața interesantă. Nu uita să mergi până la capătul legendei tale pe

0: totul este posibil și oamenii nu se tem să viseze la tot ce le-ar plăcea să facă în viață. Sufletul lumii se hrănește cu fericirea oamenilor. Când tu vrei ceva cu adevărat, tot universul conspiră la realizarea dorinței tale.
1: Cu noi, sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât

pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: România. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

Bine indispus de la The Mutants, acum pe Energy Oli Sint Remix. Am avut și pui alături de Andra Dorul. Am avut și Ina în playlist astăzi, cum ar fi, și eu, Andrei Leon, te iubesc 2. Vreau să vorbim puțin despre cei care aveți drumuri și aveți programate concedii în Grecia. Mare, mare atenție pentru toți românii care merg în Grecia. Sunt ceva atenționări mea, risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care trec prin Grecia sau care urmează să meargă în concediu asupra riscului ridicat de incendii în mai multe regiuni de joi 30 iulie. Astfel, potrivit MAE, pe fondul temperaturilor ridicate ce se vor înregistra începând cu data de 30 iulie, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice, ELEN, a emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru mai multe regiuni din Grecia. Momentan, în insula Paros, pompierii au reușit să limiteze extinderea flăcărilor pentru incendiile izbucnite în cursul zilei de 28 iulie. Totuși, cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să evite zonele afectate de incendii și să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările autorităților elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112. MAE recomandă cetățenilor români să consulte pagina de internet a Ministerului Protecției Civile și Crizelor Climatice ELEN, care conține informații oficiale despre evoluțiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum și un ghid de autoprotecție în caz de incendiu. Puteți accesa site-ul civilprotection.gov.gr/xartis. Acolo găsiți toate informațiile și harta incendiilor. Totodată, în caz de incendiu, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat serviciul de pompieri la numărul 199. Mai reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României la Atena. Sunt de mare folos și aceste numere, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei României la Atena și cel al Consulatului General al României la Salonic.

Mergem mai departe cu hiturile Ada, Nu plânge Ana. Urmează în playlistul Energy Mix Music, în playlistul românesc de astăzi. Avem și Andia, Scrie-mi orice, iar imediat după ne întâlnim cu Accent, Dragoste de închiriat. Cam așa stăm cu hiturile, rămânem cu muzica faină.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy.

0: Sunt Cătălina.
1: Sunt Dani.
0: Sunt Deli.
2: Suntem Double D.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depo Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din

0: de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Hey everybody, it's Jessica Simpson.
4: This is Beyoncé.
5: Hi, this is Usher, and you're listening to
6: Mix Music
7: alături de Gabi.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.
5: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
6: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
5: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
6: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
7: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
6: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Emilian scris în ADN-i acum pe frecvența noastră. Andia, la nevedere, am auzit mai devreme în playlistul Energy Mix Music. Elena Gheorghe, JJ, până dimineața și ce-am mai avut, Ina, bilet doar dus?
1: Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN.
0: Până la publicitatea Energie rămânem alături de piesa semnată Emilian. Am pentru tine și Camelia alături de Vescan, piesa mea preferată. Avem și Lidia Buble, Maria Maria, imediat după publicitatea Energie și Roxin, ce-ți cântă dragostea? Iar ediția Energie Mix Music de astăzi o încheiem alături de Smiley oarecare și Speak alături de LLP, Te fac un dans.
2: Mi-ai împletit un nod în gât, iar în final l-am înghițit.
0: Cam așa stăm cu hiturile, rămânem pe frecvență până la 14 fix. Eu vă doresc o după-amiază extraordinară, un weekend ca la carte. Ne dăm întâlnire în 10 august. Da, în 10 august, pentru că săptămâna viitoare facem o pauză și nu ne auzim. Pregătesc playlist-ul Energy Mix Music pentru tine și eu vă invit să vă bucurați de muzica bună. Și cum spuneam și mai devreme, pe data de 10 august ne dăm întâlnire din nou aici pe frecvență, ne reauzim din nou. Fac și o scurtă pauză și revin cu bateriile încărcate alături de voi. Eu am fost auzit la microfon și la butoane, să aveți o după-amiază extraordinară. Bye bye!

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon

0: Maraton OftaMed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon OftaMed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Eram atât de sigură de iubirea lui până ai apărut tu. Acum totul e atât de fragil. Te simt în gândul lui, în privirea lui și mă doare să-l simt atât de departe de mine. El are nevoie de mai mult decât îi poți oferi tu. Și nu-l vei putea iubi cum îl iubesc eu.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Yo, this is

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul Viitorilor Campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: noi în altă viață ne-am găsit târziu sub pânze negre. Și poate că am mai primit o șansă, că am fost puși față în față prea devreme.
1: Going full throttle with non-stop hits.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
4: Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea

Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy QG.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026. Asociația Implicare și Dăruire Cugir 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decretat stare de urgență, scrie TVR Info. Decizia vine pentru a se lua măsuri în contextul în care săptămâna viitoare vom avea un nou val de caniculă și de secetă. De altfel, reactorul 1 al centralei de la Cernavod a fost oprit. De ieri trebuia oprit și reactorul 2, dar este încă în funcțiune, însă există scenariul ca acesta să fie pus pe pauză în zilele următoare. România așteaptă astăzi una dintre cele mai importante decizii ale anului pentru finanțele publice, scrie Digi24. Agenția Fitch urmează să anunțe, după închiderea piețelor financiare, noua evaluare a ratingului suveran al țării, într-un moment în care România se află deja pe ultima treaptă recomandată investițiilor la cele trei mari agenții de rating, Fitch, Standard & Poor's și Moody's. O eventuală retrogradare în categoria junk sub pragul investment grade ar putea însemna costuri mai mari de împrumut pentru stat, ieșiri de capital și presiuni suplimentare asupra economiei. În prezent, țara noastră este evaluată la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și are perspectivă negativă. Mai multe localități din județul Sibiu și zeci de străzi din municipiul Reședință de Județ sunt fără curent electric astăzi din cauza unei defecțiuni, al cărei termen de remediere este momentan greu de estimat de către Distribuție Energie Electrică România, informează news.ro. Din cauza lipsei de curent este afectată inclusiv activitatea Spitalului Județean de Urgență Sibiu. Potrivit site-ului Distribuție Energie Electrică România, sunt afectate localitățile Șura Mare, Șlimnic, Hamba, dar și alte zeci de străzi din municipiul Sibiu. Termenul de remediere momentan este indisponibil, este anunțul companiei. Spania trimite trupe pentru întărirea securității în enclava sa nord-africană Ceuta, după ce zeci de mii de migranți au înotat ieri din Maroc spre acest teritoriu, informează BBC. Primul ministru spaniol Pedro Sánchez s-a deplasat de altfel astăzi în enclava spaniolă, ultimele cifre indicând 60.000 de migranți în ultimele 24 de ore. Acestea au fost știrile orei 19, sunt Sorin Badea, la Radio Guerilla începe Electrocord.
3: Începe Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Energy cu GR.
1: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Cineva
0: Publicitate.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să sunt roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit? Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
0: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
2: like Facebook Radio Guerilla.

0: Ați ascultat Electrocord, emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.
1: Guerilla Institute, stare de briză.
2: Mamă, vom merge și noi vara asta la Amsterdam?
3: Aș merge, dar să fie curat.
1: Aici, Radio Guerilla.

0: last. I hope you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky?
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Publicitate.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului.
0: Publicitate.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul. Și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpak de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.

0: Bună seara, sunt comisar Tamango, actele la control.
1: Dar ce am făcut?
0: Lasă că ne înțelegem noi.
2: Radio Guerilla.

0: hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Săliștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

97,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

Să liștea în mișcare. Sâmbătă 8 august vă așteptăm în curtea școlii gimnaziale David Prodan din Săliștea la o zi dedicată sportului și comunității. Vom avea parte de ediția a 5-a a evenimentului Hai cu bicicleta la Săliștea, dar și de gala de box Ringul viitorilor campioni, organizată în colaborare cu Federația Română de Box. În ring vor urca tineri sportivi și copii talentați de la cluburi de box din întreaga țară, iar alături de aceștia ne vom bucura de prezența unor invitați speciali ai boxului românesc: Leonardo Roftei, Marian Simion și Dorel Simion. O zi cu energie, emoție și povești despre pasiune, muncă și performanță. Pentru program și informații actualizate, urmăriți pagina de Facebook Hai cu bicicleta la Săliștea. Săliștea în mișcare. 8 august 2026.

0: We are now entering. This is Radio Energy Cugir.
1: Uh-huh.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.